0: revolucionari crlene rose oe velijože. Istrati materina.
1: Da.
0: Ba.